0: 由江苏省广播电视总台、中共南通市崇川区委宣传部联合出品。
1: Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.